tambayo mutanen kuya wanda abadan nasu mun fice mace madiga dan abudu ya kashe buzu buzu ma da mai taba yankai buzu ya cika ni daga mashishi da margayin gaba ni da kowa kun bani an kamani kashi haba jama'a abin da bai cika ni ba wallahi bai kashe kula abin da bai zaka da ba ga shuwa da koni wadangana azamu su gala ba da suka tahura ta ba abin da bai taduwan sha ba bai tabin bukuya dan abudu da da gudu wadangana azamu su gala ba da suka tahura ta ba maza ku da ke mu na gero da ku da ka mu na maiwa karkar ku kai wura mai yami kun san ba mu shan wura da